0: o tla bo tshwa he
1: o tla bo re khufasela
0: o tla ba tshotseng
1: ei tla be re thella man
0: tla ba tshotseng
1: tla be re chipreet
0: e re tle ke mo fetse ba